0: više za koju minutu.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

0: Faithless, CB Rex, New Religion, 6:10 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pedro i Kassandra ovdje. Aha. Dobro, sorry.
1: Šta se dogodilo?
0: Ne znam, znaš ono kad ti grlo jednostavno kaže, a ne, ti misliš da ćeš pričati, ali ja imam druge planove za tebe.
1: Ja sam se da je mušica opet neka.
0: Ne, nije, jednostavno mi je grlo reklo, hvala, doviđenja. Uglavnom, malo prije sam pokušao dati inspiraciju za početak radnog dana, čini mi se da nije baš palo na plodno tlo, pa evo ga.
2: Dobro jutro, otvore. Ni ova inspiracija me nije podigla, nije gotovo. Nije gotovo jer danas je ponedjeljak, nakon mjesec dana idem raditi, peru me sve moguće emocije i care daj neku dizalicu ako Boga znaš.
0: Ne peru sve emocije nakon povratka s godišnjeg.
1: Ja ne znam je li mi te žao ili mi te nije žao.
0: Objasni.
1: Evo, iskreno. Pa s jedne strane mjesec dana godišnjeg. Mjesec dana.
0: Je.
1: Kraljevski.
0: A s druge strane?
1: Zasluženo, naravno, zasluženo. Ja ne dovodim.
0: A ne znam, ne znam. Možda, možda je ona jako loša radnica. Ne znam, ali zasluženo. Ne znam.
1: Nebitno. Ali mjesec dana godišnjeg. Hej.
0: Okay. Ali opet s druge strane, kad si mjesec na godišnjem strane... izbijete, zaboraviš. Da. Zaboraviš se koji ti je password za mail, zaboraviš da. Na koja vrata moraš ući na posao, zaboraviš s kim si dobar, s kim nisi dobar, znaš.
1: Da,
0: teško je.
1: Istina. Je, teško je. Mogu i tu stranu, evo, razumjeti, zamisli, tako da tebi treba nešto žestoko.
0: A ne znam šta žestoko, svašta mi pada na pamet. Možda jedna, ja bi jednu pjesmu koja možda pomogne, a možda je čista provokacija.

0: Markova poruka.
1: Šta kaže?
0: Dobro jutro, Marko.
1: Jutro, Marko.
0: Sam sam ko čuk u hali, a sad sam barem nasmijani čuk. Svaki čas za izbor pjesme.
1: Hvala što si se javio Čuku, Marko. Imamo i Tihomira ovdje. Tihomir, šta kažeš na pjesmu?
2: Ma da uspjela ova Rihana, popravili ste mi jutro, svaka čas.
1: Ej, ajde, drago nam je zbog toga. Ajde,
0: ko bi rekao, gledaj što čovjek osjeća.
1: Nego, ajmo na lošije teme. Jutro uz... Pokretne stepenice su lošija tema. Nekad
0: da.
1: Blagoslov, nekad prokletstvo, a Kasandra će sad reći zašto su pokretne stepenice bile prokletstvo ovog vikenda.
0: Tjeraš me da tu sad još srce ostavim na pultu.
1: Ne, želim ti da kažeš to na glas što se dogodilo
0: jer kao na
1: ovog
0: terapiji.
1: Vikenda, zato što svi malo imamo neki, kao nemamo strah od pokretnih stepenica, ali malo su jezive.
0: Imamo strah od pokretnih stepenica, dobila sam već i dosta poruka ljudi koji stvarno imaju stvaran ovaj strah, uvijek paze na vezice,
1: pa,
0: paze na sandale.
1: Ajmo još podebljati taj strah od pokretnih stepenica. Što se dogodilo za vikend u Budimpešti?
0: Strah je najgori za male pse, za pse generalno. Da, i to se baš dogodilo eto u Budimpešti za vikend. Moja draga Pija je nastradala od pokretnih stepenica i ne bi išla dalje. Samo da je to jedan, to je možda najgori dan, evo, ikad. To je definitivno najgori dan ikad.
1: Šta se točno dogodilo? Pokretne stepenice su dio šapice otrnule.
0: Obje šapice su zapale, to je mislim milisekunda kad se to dogodilo, nije tu sad bilo nekih, nije bilo ono, ne možeš zapravo zamisliti u životu da će se tak nešto dogoditi, barem ja nisam, evo, nije mi to prvi pas i nije da ju imam kratko, imam ju 11 godina, uskoro.
1: Prošli ste svoju,
0: prošli smo apsolutno sve i svašta, prošli smo svašta, tako da... Da, dogodilo se to da su zapele šapice, nažalost, i sad za one slabijeg želuca ne bi išla previše da. U detalje, ali spasili smo šapice maksimalno.
1: Poanta priče, pazite na pokretnim stepenicama.
0: Jako pazite na pokretne, bolje pese, eto, uzeti k sebi i ja ću to reći sa svojih 35 godina.
1: Misliš, 22, hej, ne bi ti nikad dao, frendice, hej.
0: 22, hej, thanks. Da, sad se šalimo, ali evo, dobro je prošlo.
1: Ja bih htio nešto zbog Pije napraviti. Ja bih htio da u ime Pije danas, bar svi, pokretne stepenice zovemo pokretenske stepenice.
0: Bo bit ćemo
1: please.
0: Za uvijek.
1: Evo, ako ste danas na pokretnim stepenicama, recim, baš ste pokretenske stepenice nekad. Da. Zbog Pije Fučioš.
0: Hvala, Pije Fučioš.

0: Portugal the Man, Feel It Still. Dobro jutro s otvorenog vedrenika. Sandra ovdje, ponedjeljak i 17.8.
1: Jutrokom.
0: Evo jedna poruka koja je stigla na naš WhatsApp 0914-003355.
1: Kaže poruka nama Bojan.
0: Bojan.
1: Dobro jutro, prvi jutro. Dan mi godišnjeg, a i danas mi rođendan. Jipijej.
0: Prvi dan godišnjeg.
1: I rođendan Bojanu je danas.
0: Divota. E, ali mi sad nećemo tebi dati da već sad ne razmišljaš o svom poslu prvi dan godišnjeg, nego ćemo te i malu mrvicu baciti u realnost. Sad ćemo ti čestitati rođendan i imam neku ideju, ne znam koliko će proći. Idemo probati samo, pa please, evo, budete sa mnom.

Uglavnom, The Bausa Magnetic, jako volimo ovu pjesmu, sad ju volimo još više. Nešto je malo falilo unutra, ali sad smo to i popravili. Slušaš Otvoreni, vrtimo sve od najvećih do najnovijih. Kad smo kod najvećih, pa zašto ne bi probali sa Mando Diao i Dance with Somebody?

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Jo.
2: Jo.
1: Dobro jutro, Vedrani, Kassandra ovdje.
2: Jutro.
1: Ponedjeljak 17.8. Sretan put na godišnji, ako je danas taj dan, sretan povratak na posao, ako je danas taj dan kad je godišnji ispario,
2: to
1: pa...
2: To će biti taj dan.
1: To će biti taj dan. Mark.
2: Da.
1: WhatsApp 0914003355. Uvijek se možeš tu javiti, možeš se javiti na naš besplatni 0800-3355. Ako postoji bilo što čim ti možemo uljepšati, poboljšati start dana, gle, to nam je manje više posao. Pa ajmo probati ovo. Halo, jutro!
3: Pozdrav, Otvoreni.
1: Jutro.
3: Evo, na putu sam iz Crikvenice, lagano na posao, da, loše. Pada neka dugo iščekivana kišica, pa ovako za put, za cestu, za tu kišu, pa malo sunce, pa kiša, možda nekakva dizalica da malo ne zaspimo svi za volanom. Nešto od kugela, recimo. A možda i naletim na onu divlju svinju.
1: Spomenuta je divlja svinja malo prije.
2: Samo se pozdravite onako uz rub cest.
1: Reci joj.
2: Da.
1: Htio si kugela, ja ću tebi reći, znaš šta, to ti je jedna jako dobra jutarnja ideja, ovo je

0: bio Wiz, DMC i Take My Mind. 7.11 je, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Vedranika Sandra ovdje. Znaš ono kad dobiješ poruku na mobitel, čuješ da ti je došla poruka, ne vidiš od koga, ali točno znaš od koga je došla ta poruka. Točno znaš da je to ta osoba. Ima nešto u zvuku poruke, možeš prepoznati da je to ta osoba. Ja recimo točno znam kad ti meni Kasandra šalješ poruke. Točno.
1: Dobro, to nije teško.
0: Točno znam. Čim čujem mobitel, plink, plink, plink, plink, plink, plink, plink, plink. Oh, Kasandra šalje poruku!
1: Da, ne znam kad se to dogodilo.
0: Jer iz nekog razloga imaš potrebu jednu rečenicu razlomiti na 77 poruka.
1: Da.
0: Pa evo jedna poruka koja je došla od tebe pred par dana meni na molitelu.
1: Joj.
0: Kaže poruka. Tema možda. Jedna poruka. Druga poruka. Specifične stvari koje me lako zbune. Ono. Nije me lako zbuniti, ali me zbune. To je sad već 3 poruke. Lift koji ima 2 strane. Odvojena poruka. Još jedna poruka. Kad uđeš na jednu, a izlaziš na drugu stranu odjednom. I onda zbunjeni smajlić. Znači, 7 poruka za jednu misao.
1: Ups, Daisy!
0: Objasni se, lift koji ima dva vrata te lako može izbiti iz cipela.
1: Jako me zbuni. Da, u tom trenutku sam bila u jednom takvom liftu, zato sam i odmah slala te poruke.
0: Odmah proispituješ svoj smisao postojanja.
1: Da.
0: Kao šta će se dogoditi?
1: Da, ne, jednostavno me toliko me iznenadimo. Onako, šta? Čekaj, molim ga.
0: Jel te strah da se ne otvori pod tobom?
1: Ne, nego mi je ona, kak ja sad uđem na jednu stranu, kak ja sad izlazim na drugu stranu, šta je u ovoj zgradi? Kak su oni to smišljali?
0: Tehnologija!
1: Da, malo je to previše za mene.
0: Ono što bi htio bi poslužiti kao, recimo, strunjača za Kasandru da se osjeća malo ugodnije. Što te lako zbuni? Što te jednako lako zbuni kao Kasandru lift sa duplim vratima? Lift koji ima vrata s jedne i s druge strane.
1: Nisam mislila u životu da ću to ikad reći, ali stvarno je ono, wow.
0: Što te lagano izbije iz cipela? Daj nam svoj primjer, možeš se javiti na WhatsApp. Naš WhatsApp je 0914003355. Što te jako, jako lako lift s dvojim vratima tip zabune zbuni? WhatsApp 0914003355, idemo vidjeti, idemo sve to staviti na jedno mjesto. Slušaš Otvoreni jutro.

0: Slušaš Jutro uz otvorenim. Vedrani Kasandra ovdje, jutro.
1: Hej.
0: Što te lako zbuni?
1: Kružni tok sa dvije trake stigla poruka. Kad sam u njemu, sve ide lagano automatizmom, nema zbunjenosti. Ali kad se maknem sa, pod navodnicima, autopilota, razmišljam, ništa mi nije jasno kako se ne spotreskamo svi. Imam sličan dojam, da. Kad se makneš sa tog autopilota, znaš ono, kad sve nekak ide prirodno, ako krenem imalo razmišljati.
0: Najgore što možeš u prometu je razmišljati.
1: Molim? Uleti u taj uleti u taj kružni, lagano, ne brzo, i ono, odradi ga. I bit će dobro.
0: Yes. Poseban pozdrav svim autoškolama koje sad slušaju, da, svim instruktorima, i nadam se da ćete ovaj savjet od Kasandre. Uletite u kružni tok.
1: Polako uletite.
0: I nadajte se najboljem. Sretno.
1: U dupli kružni, ne u...
0: Sretno svima ovog jutra. Sretan put.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.
2: Like the legend of the Phoenix.

0: Maroon 5 e Moves Like Jagger.
1: Jedan od najvećih.
0: Jedan od najvećih, ikad. Da, a sad šta ćeš ti pripremiti?
1: Ja idem protiv tebe, ovo je sad kružni u pleksus.

0: 9:54 minute, Purple Disco Machine, All My Life. Vedran i Kaz bili samo od 6 ujutro, a moj plan je doći ovdje sutra opet u 6 ujutro, ne znam za tebe, Kaz.
1: Aj, dobro, nađemo se u 6.
0: Čujemo se ponovno sutra od 6, Veno je samo nastavku od 10 do 14, ostani dalje za otvorenje.

0: nekretnine.hr.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Hate That I Made You Love Me, ovo je bila Ariana Grande. Kao da smo u nekom wellnessu. Jako mi se sviđa ova stvar. Inače, ne znam jel znaju svi šta je to CD, ono nešto okruglo što smo nekad jako puno skupljali glazbu na tome. Jedan jedni CD koji imam u autu je album Ariane Grande Sweet Inner, koji je, eto, fun fact, izašao na današnji dan prije 8 godina točno. Iz wellnessa ravno u teretanu u nastavku.

0: Na poklunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

poželiš naučiti svirat gitaru kad ovo čuješ. Joe i End of Beginning, ovo je otvoreni oprezno, samo ima dosta kiše. Kiša, da, kiša, kiša. Nešto što nismo čuli nigdje u zadnja 2-3 tjedna. Evo, dosta kiše ima unutrašnjosti Hrvatske, pogotovo u trenutno gorskim predjelima Ogulin. Ogulinu je jaka kiša i na autocesti A1 ima dosta problema, treba usporiti zbog ranije prometne nesreće, pa imajte samo strpljenja tamo i vozite oprezno. Dugo nismo imali kišu, dugo se nije vozilo po kiši, pa eto, nadam se da će sve biti ok i da ćete svi doći do svoje destinacije. Ne treba žuriti nikako. Ako bude kakvih, nadamo se ne, ali ako bude nešto još za prijaviti, tu je naš WhatsApp otvorenog koji je 091 400 3355, a ako je i prometni problem, može na 0800 3356. I sretan put svima. Uživajte u hitovima uz ovu kišu koju su svi jedva dočekali. Jonas Blue i Edge

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Ako ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš.

0: Noviny. Samo hitovi.
1: Tako da krenem, ja pratim stalno tvoje tragove.